Заклик з Ниневії. Народе бідний, схаменись, 12-годинник б'є, пора остання, подивись, духовна ніч кругом снує. Останні дні уже так близько, ті, що Христос про них сказав. Мораль упала страшно низько, і сором майже весь пропав. Дивись, як гріх бушує ремно, коли б тоной із мертвих став, то він за місяць би, напевно, ковчега знову збудував. Дочка Содому би сказала, коли б до нас тепер прийшла, таких гріхів я ще не знала, в Содомі навіть не знайшла. Коли б з Ниневії натомість до нас найбільший грішник втік, він зразу втратив би свідомість, побачивши наш 21 вік. Сказав би, все скінчиться крахом, безумні села і міста, ми йону слухали зі страхом, а ви нехтуєте Христа? Ниневітяни без закону собі обрали смерті шлях, а від проповіді Йони вони покаялись в гріхах. А в нас є більший, аніж Йона, у нас Спаситель Божий Син, від пекла сильна оборона, усі спастих бажає Він. За всіх терпів Він хресні муки, за всіх пролив невинну кров. Він нас врятує від розпуки, прийміть святу Його любов. Сьогодні заклик Його чути, сьогодні каїтись ще час, бо завтра пізно може бути. Він скаже, я не знаю вас. Амінь.

0: Зрозуміло. Не знаю, хто як, а я подумав і вирішив. Я хочу, щоб Ісус став моїм другом, Господом і Спасителем.
1: Я теж цього хочу, дуже хочу.
2: От і добре, ходімо з нами до церкви.
1: Та раніше заспівайте нам.
3: Охоче.
4: Пришло время.